En och en av gången ni kan chatta käften på varandra, please. Jag är det go, jag är det beast, jag är krabber och flyr. Du vet vad det betyder, min tid är dyr. Om jag vill gå på ferie, jag kan gå till Pussy Island. Det är avhängig av No Music Friday. Det fick en kaka av platesällskapet då. Det hade streamat bra. Det är kul, 2010 de sa till mig, jag har på en peak, bro. Det har gått 70 år sedan då. 70 år sedan då. Det är 70 år, 70 år sedan då. Det är 70 år. Sia Silo, hur från sex och singel liv, gammal high five. Jag

0: My name is Auður Ava Ólafsdóttir. I'm an Icelandic writer and you are listening to the Book Bar.
1: Yes, you are listening to the Book Bar. Og vi har vokst opp noen år nå. Vi har blitt eldre og går nå på barneskolen.
2: Ja.
1: Litt sånn sen barneskolen kanskje. Femte klasse, sjette klasse, fra femte klasse kanskje.
2: Ja. Ja. Eller? Jeg tror de med, ja, litt samme, kanskje. Litt senere, men...
1: Ja, jeg vet egentlig ikke med mine. Jeg tror mine egentlig sånn andre klasse.
2: Det litt vanskelig å vite.
1: Ja, uansett. Barneskole. Ja. Så, Sunniva, hva leser du i denne alderen?
2: Altså, for det første så leste jeg sjukt mye.
1: Mm-hmm.
2: Ja, altså, Septimus Heap, den siste lærling, alle disse seriene, Bartholomeus, alle disse sånne, liksom, den type fantasy-serier, Lyntyven startet det hele. Men det jeg tenkte å ta opp var at jeg, når jeg var, jeg vet ikke, kanskje fjerde da, stjal min bror sin utgave av Hunger Games.
1: Oi.
2: Og det synes jeg var så skummelt. Jeg leste hele, jeg synes det var en fantastisk bok, og så synes jeg Peta var liksom, eller Peta da, som jeg kalte han da, ja, fordi han, whatever. Jeg synes Peta var en så nydelig karakter, han var så snill og god og alt mulig. Og så trodde jeg han skulle dø på slutten.
1: Ja.
2: Når de kom med disse bærene.
1: Ja.
2: Nei, faktisk når hun finner han sånn halvdød nede i hjørma.
1: Når han har sminket seg.
2: Når han har sminket seg. Og jeg ble så redd for at han skulle dø, at jeg turte ikke å lese ferdig boka, så lå jeg grein hele natten.
3: Lurer ikke at han skulle dø for deg på en måte?
2: Ja. Å, herregud, det er jo veldig fint. Jo, ja. Det er vel en av mine mest emosjonelle bokhistorier.
3: Du ville ikke miste Pita.
2: Jo, men jeg gjorde veldig mye sånn dumt at jeg leste veldig triste bøker sent på kvelden, så la jeg gråt på natta.
1: Uff.
3: Jeg gråt også mye av bøker, faktisk.
2: Ja, sånn kule kids gråter ikke. Og så ligger du og leser den under liksom, teppet med lys, og så kommer du til slutt, og så bare ligger du og griner i tre timer.
3: Men jeg har også hørt historier av mamma som har fortalt at hun kunne gå forbi... Døra mi og høre at jeg liksom lo på rommet mitt, og så gikk hun inn, og så lå jeg under dyna og leste Dr. Proctors prompefilm. For det var hemmelig at jeg leste, jeg skulle egentlig sove.
2: Ja, jeg tror det er mange foreldre som har latt den akkurat der, når man leser.
3: Ja, man lar den gå.
2: Man lar den gå.
3: Så ikke så synes jeg man svikter litt som forelder, faktisk.
1: Ja, ja. Ja, så de boker Dr. Proctors prompepulver, eller? Har du en annen?
3: Egentlig så tenkte jeg å snakke om The Fault in Our Stars. Dette var en periode hvor jeg ser tilbake på det og tenker at jeg leste veldig mye populærkulturbøker, eller altså, typisk sikkert fordi man begynner å bli opptatt av hvem man er, og en ting er at man er nysgjerrig på...
2: Mulig.
3: Ja, ja. Nysgjerrig på liksom, samfunnet, men også hva som skal skje, og kjærlighet og så videre. For jeg leste også mye sånn, det var da jeg leste Harry Potter, og jeg leste hva heter de bøkene? Percy Jackson.
1: Ja.
3: Mye sånn fantasy og sånn, for du ville liksom få med deg ting, og skjønne ting, og de var litt eldre enn deg, og så blir man, når man først ble så gammel som de man leste om, så var man ikke interessert i de bøkene lenger, eller jeg var hvertfall ikke det.
1: Ja.
3: Mm. Så det var liksom, hva skal jeg si, forbilder på en eller annen måte, eller for å utforske de tingene som du ikke visste hva var enda.
2: Mm. Ja.
1: Ja, The Fault in Our Stars var jo litt sånn Tumblr era.
3: Det var jo det.
1: Det var liksom en egen estetikk, og det der ok.
3: Ja.
1: I sånn der snakkeboble.
3: Ja.
1: Sånn,
3: et eller annet sånn uendeligheter, det er mange... et sekund er uendelig. Det var,
2: Some infinites are bigger than others.
3: Ja, det var det det var.
1: Og så, for han, der, han har jo alltid en sigarett, men han tenner aldri. Så han er jo sånn, you put the killing thing between your lips, but you don't let it, nei, you don't give it the power to kill you.
2: Hæ?
1: Ja, for de har jo kreft,
2: sorry,
1: eller noe sånt.
2: Jeg har ikke lest denne.
3: Fordi hun går jo rundt med den der oksygentanken sin, og han har amputert et bein, han er egentlig basketballspiller, og så møtes de på en sånn kreft- samling, hvor man skal sikkert lære seg å leve med det, eller noe sånt. Og så forelsker de seg, og så er det han som ender opp med å dø.
2: Mm. Ja, okay.
3: Fordi han får tilbakefall, og hun blir frisk, ikke sant?
1: Ja. Den husker jeg. Den husker jeg lest når han farfar lå på dødsleie.
2: Og for meg.
1: Så hade en trist dag, men då satt jag liksom med en app med psykisängen så läste på den här stars. Så jag var sån helt
3: den är helt förfärlig.
1: Jag tänker på sån åh det är en skicklig chip situation jag är kämpelig med. Låt mig läsa en skicklig trist bok om ungdomen som är kräft.
3: Sån, ja, för det är på något en annan typ av tristhet också. Det är inte bara det att få förståelse, det är bara låt mig bara syns att världen är enda jävligare.
1: Ja, för jag tror jag bara var sån åh nu är allt så dritt så nu ska det vara enda mer dritt. Ja. Yes.
3: Vilken bok har du med dig?
1: Nej, jag inser ju att jag kanske har tänkt att jag var lite mindre än jag var på barnskolan. För när dock liksom nämnde alla dessa böcker, The Fault in Our Stars och Hunger Games, så kom jag på att ja, det var det jag läst på barnskolan. Ja. Så jag tror ni böckerna jag har tagit med är lite mer sån barnehage,
3: första klass. Första, andra, tredje är ju ganska...
1: Så jag har, har tagit Sten och fossilerna.
3: Är det en fagbok som du hör ut som?
1: Nej.
3: Oh, ja.
1: Men det är bra namn alltså. Men han heter Sten då, den huvudkaraktären. Ja, han vill finna några fossiler för en dinosaur så att han kan bli berömt.
3: Ja,
1: nice. Och den här boken har gjort att jag för alltid har en sån fascination för fossiler och har väldigt lust att finna fossiler.
3: Har du aldrig funnit en fossil?
1: Nej, aldrig.
3: What? Jag tror inte jag har det heller.
2: Jag tror bitter liksom.
1: Nej. Men Nord-Norge har inte så mycket fossiler faktiskt.
3: Ja, okay. Vi har lett efter det många gånger.
1: Ja, jag googlade detta i sommar för jag var sånt. Kanske jag ska finna lite fossiler.
3: Nej,
1: men
3: alltså,
1: det är inte så mycket...
3: Där jag hittade eller sån...
1: Ja, Östland har massor fossiler. Ja. I don't care. Fint för dock. Väldigt bra för dock. Jag har aldrig funnit en fossil, okej? Okay? Men denna boken är väldigt morsom då, för den har väldigt sån artiga namn. För exempel, han har han Sten då, han har ett sösk barn eller något sånt som heter kan heta Dingo.
3: Nej.
1: Jo, han heter Dingo. Och han kan inte säga S och det är liksom så kvar han snackar så är det liksom F där det ska vara S i hela boken.
3: Åh, jag älskar när du skriver sånt.
1: Ja.
3: Jag älskar extra F-skriven liksom.
1: Ja, så här står det liksom vad för fnill av Stein. Kan vi inte bifa lite av? Kan vi inte det? Det är varmt och jag har en stein i skoen. Det är kämpevont. Jag fick ett blemme. Kan vi inte bifa? Så jag tycker den är väldigt funny. Ja. Och så är det också en pölsemäster som heter Knackfurt som spiser väldigt mycket pölse. Ja, väldigt morsomma grejer då.
3: Ja.
1: Som gjorde att jag fick väldigt lust att finna en fossil. Och to this day, jag brukar se på sån...
3: Trist du aldrig har funnit det
1: då. Ja, och jag ser på sån reels. Sån här reels.
3: Så finns fossil reel.
1: Ja, där de knus upp sån här sten och så är den fossilien där.
3: Ja.
1: Och det är min stora dröm. Så hvis någon vill ta mig med på fossiljakt så...
3: Det bara blir med allt här fossil. Hvor mange fossiler har du rukket att finna i livet ditt då?
2: Alltså, inte någon dritmange, men jag har funnit ett par innemellom.
1: Ja, vad fan.
2: Det är sån trilobit.
3: Det för mig är det som att finna en fyrklöver som heller aldrig har gjort.
2: Har du aldrig funnit en fyrklöver?
1: Jag har funnit 10 fyrklöver i sommar.
3: Ha?
1: Och 5 klöver då.
3: Är det sant?
1: Det. Ja.
3: Det
2: har du hade du lite att göra?
1: Ja. Det stämmer. Men när du först finner en fyrklöver så finner du många.
3: Ja.
1: Och med det så tror jag vi må gå över till en låt eller?
3: Ja.
1: Ja. Vi ska höra Borte bäst av Snoddy.

0: Hej, det här är Amanda Romare och du lyssnar på Bokbaren.
1: Yes, det är Bokbaren och vi har blivit ända äldre igen. Vi har börjat på ungdomsskola.
2: Det har vi nämligen.
1: Japp. Så vad läser man när man är ungdomsskoleelev då?
2: Jag tror då jag började på ungdomsskolan eller kom lite in på ungdomsskolan så vad ska jag säga då? Hävdade jag mig lite över populärkulturen allerede då och blev lite mer sån pretentiös på något sätt som heller inte är så bra.
1: Vi har aldrig varit där.
2: Ja. Så då blev det viktigt för mig att läsa lite sån viktigare böcker. En ting var att jag fick The Complete, nu husker jag inte hela titeln, men liksom alla William Shakespeares sina verk av av teaterläraren min i konfirmationsgave. Oh. Så jag läste ju överhuvud inte allt, men jag läste liksom Hamlet och jag läste lite sån helt unödvändig. Jättekedlig bitteliten skrift på gammal engelsk. Och så började jag läsa sån Maja Lunde Bines historia. Det är ju goda böcker, det är inte det. Men det var liksom viktigt för mig att jag skulle läsa böcker som hade en slags betydning då.
1: Ja.
2: Har du läst Maja Lunde?
3: Ja, nej, jag har faktiskt inte det.
2: Nej,
3: inte fan. Jag kommer inte igenom Bines historia en gång.
2: Nej,
3: jag
2: provade.
3: Jag var så sykt långsamt.
2: Jag likte Bines historia då och så likte jag Blå uppföljaren väldigt gott. Och så de två som har kommit efter det har jag också läst bara för jag likte Blå så gott, men de har inte likt lika mycket.
3: Nej.
2: För det har varit de har ju skrivit med flera huvudpersoner parallellt i olika tider. Och enten så fänger det där eller så fänger det där inte.
3: Jag har alltid haft lust att läsa den där Przewalskis häst.
2: Ja, för den var vanskelig, synes jeg. Den var en treig.
3: Fordi det är ett fenomen jag synes är väldigt spännande.
2: Ja.
3: Men
2: jeg tror jeg var, vet jeg ikke noe. For den leste jeg vel i første klasse på videregående, den. Og det var treigt, synes jeg. Det ble for mange detaljer. Det ble for mange årstall og navn og greier.
3: Mm. Ja.
2: Ja. Hva leste dere?
1: Nei, jeg var... Når jeg var sånn 16, så var det... Mann så älskade jag med Tore Renberg.
2: Oh, ja.
1: Och det var en era i mitt liv, alltså väldigt formativt år. Jag husker jag läste den mens jag var i på Kreta med mamma och pappa.
2: Ja.
1: Och liksom gick runt på Kreta och hört på The Smiths. Och yes. det hör ju också Jarle Kleppo i den boken.
2: Ja.
1: Och den är ju väldigt sån politisk. Jag var politiskt aktiv och var med i NU och SU och sån där ting och det var ju också jävla klepp i den boken så jag föll på
2: det. Var ju mitt i blinken.
1: Ja. Jag föll egentligen alla som var politiskt aktiva på vänstersidan på den tiden hade en ting med mannens älskling.
2: Ja. Ja.
1: Och kanske särskilt filmen då.
2: Mm.
1: För filmen har ju alla de här där får du ju höra musiken och de har isländare på och de har palestinaskärf och ja, den typen.
3: Det är en type.
1: Mm.
3: Ja. Känner den typen också från jag var 16.
1: Ja.
3: Det var väldigt ja. NU camp vi rökgörna där det bara står folk som är klädda i rött.
1: Ja.
3: I isländare sin.
1: Yep. Så det var mig då.
2: Ja.
1: Mm.
2: Du då?
3: Jag vill dra en lite längre tillbaka än 16. Jag började på 13, alltså starten av ungdomsskolan.
1: Mm.
3: Jag var sjukt obsesst med vampyrromaner.
2: Det är en otroligt specifik genre.
3: Jag var ju det vet säkert inte du Isa, men jag var mega emo.
2: Ja.
3: Jag hade sån knähöga stomping boots och halvhår med farga rött, jag bara i flanell och
2: oj,
3: sånt. Hörte bara på Michael Romans.
2: Det är commitment.
3: Pancake at the Disco och falla på sånt. Nej, och så läste jag vampyrromaner.
2: Ja.
3: Så började jag såklart med Twilight. Och så kom jag vidare till en sån serie som heter Märke.
1: Ja.
3: Och alltså disse coverna jag visade för vi började här. De är helt sjuka, det är sån helt svart och så är det en liten halvmåne och så är det sån ett öje.
2: Du fick nästan grösningar av att se på de coverna.
3: Ja, nästan grösningar ja. Det är sån vampyr high school. Man blir märket. Man får lite som halvmåne i panna eller något sånt.
1: Oj.
3: Och då måste du dra på vampyr high school. Det är inte tull. Och så
2: det är liksom tulleversionen av Harry Potter, för det tror man lite på. Man väntar lite på det brevet från Harry Potter, men
3: ja, jag vet vi väntar lite på det där alltså.
2: Ja, exakt.
3: Men ända ett steg vidare då. Min favoritserie från jag var liten. Vampiraterna.
2: Ha?
3: Detta här är en

favorit utsikten men hon är favorit utsikten men släpp mig in i ett bus mycket sen. Hon är favorit utsikten men hon är favorit utsikten men.

0: Breaking news, LeBron Trossard tradeade till
1: Breaking news, Swag är autist.
0: Och alibien likar nykärlig Per.
1: Ja.
0: Husker det.
1: Bara inte glöm, i vart fall. Fan, det går drithart. Och om inte annat, hvis ikke den rappen slår an, så kan han ju pröva sig på stand-up. Det är funny, man.
2: Det är jävla så morsomt.
0: Det är liksom 90% uncalled for allt där.
1: Ja. Ja,
2: det är så god, de är så god på time det också. Så man har netto processerat förr i linjen och så kommer den till det.
1: Helt ut av lommen, men det smäller oss.
2: Ut av lommen.
1: Ut av lommen, du hörte det här först Feber.
0: Det är inte tisdag, men ser du mig på en tisdag så swangen chains på mig.
1: Det var smooth och helt sant. Hvis du ser August på en tirsdag. Hvis du ser YSN på en tirsdag, er det mulig noe i samme turen kan skje. Vi, faen, dette ble drittynt. Men,
0: veldig vanskelig over.
1: Vi skal i hvert fall videre til en litt mer etablert undergrunn artist. Vi skal til YSN, som har sluppet ut singeren Chain Swanging on a Tuesday. Intet mindre enn som så. Fett låt, jeg tenker vi bare kjører Chain Swanging on a Tuesday, ESN, du får det på, baby.
3: Jeg ikke redd for å dø.

0: Jag skulle tänka att jag skulle läsa lite för det. Det är något som heter Mormons bok.
1: Bok! Mormon!
0: Mormon, nej, det är inledning. Kapitel 17. Alma tror och skriver Abinadis ord. Abinadar lider döden med ill. Han profeterar om sykdom och död med ill över sina mordare. Cirka 148 före Kristus.
2: Mordare.
0: Och nu skedde det då att Abinadi hade avslutat dessa uttalelserna befalte kongen att prästerna skulle gripa honom och sörja för att han blev henrättet.
1: Gripa honom!
0: Men det var en bland dem, visst han är Alma. Och han var också en efterkommer av Nefi. Han var en ung man. Han hade trodd de ord som Abinadi hade uttalat, för han kände till de synder Abinadi hade beskyllt dem för. Därför begynte han att be kongen inständig om att han inte måtte vara sint på Abinadi. Men la han dra bort i fred.
1: Pys!
0: Men dette gjorde kongen enda mer rasende, og han befalte at Alma skulle vises bort fra dem og sende sine tjenere etter ham, så de kunne slå ham ihjel. Men han flyktet fra dem og gjemte seg, så de ikke fant ham. Og mens han holdt seg i skjul, i mange dager skrev han ned alle de ord som Abinadi hadde uttalt. Og det skjedde at kongen lot sin livvakt omringe Abinadi og gripe ham, og de bandt ham og kastet ham i fengsel. Og etter 3 dager, etter å ha rådført seg med sine prester, lot han ham igjen bli ført frem for seg. Og han sa til ham, Abinadi, vi har funnet noe å anklage deg for, og du fortjener å dø.
3: You tell him!
0: For du har sagt at Gud selv skal komme ned blant menneskenes barn, og på grunn av dette skal du bli drept hvis du ikke vil tilbakekalle alle de onde ord du har uttalt om meg og mitt folk. Da sa Abinadi til ham, jeg sier deg at jeg ikke vil tilbakekalle de ord jeg har talt til deg om dette folk, for de er sanne. Og for at dere kan vite at de er sanne, har jeg selv overgitt meg i deres hender. Ja, og jeg vil lide endog til døden, og jeg vil ikke tilbakekalle mine ord, og de skal stå som et vitnesbyrd mot dere. Og hvis dere slår meg ihjel, vil dere utgyte uskyldig blod, og dette skal også stå som et vitnesbyrd mot dere på den siste dag. Og nå var kong Noah nær å løslate ham, for han fryktet hans ord, for han fryktet at Guds straffedommer ville komme over ham. Men prestene hevet sin røst mot ham og begynte å anklage ham og sa, han har hånet kongen. Derfor ble kongen oppegget til å vrede mot han, og han utleverte ham så han kunne bli slått ihjel.
1: Bo, bo, bo!
0: Og det skjedde at de tok ham og bandt ham og pisket ham med brennende kvister. Ja, helt til han døde. Og da flammene begynte å svi og brenne ham, ropte han til dem og sa, se, liksom dere har gjort med meg. Slik skal det skje at deres etterkommere skal ha mange lide de smerter som jeg lider. Ja, dødens smerter ved ild. Og dette fordi de tror på Herren sin Guds frelse.
4: Blir det?
0: Og det skal skje at dere skal bli plaget. Plaget med alle slags sykdommer på grunn av deres synder. Ja, og dere skal bli slått fra alle kanter, og skal bli jaget og adspredt hit og dit, som en vill hjort jages.

Mitt namn är Angelo Rera, a.k.a. Omitron, a.k.a. Tongitron, a.k.a. Store Gorilla. Du hörer på Feber, Tommy. Vad är det du gör på hvis du ikke hører på? Hvor er du? Hvor er du?

0: Double J, 2J, all in that. 6-7-85, not a good. We up, nigga. Feber, we out.
1: Brick squad. That's the motherfucking bird call. Fy fan. Waka Flocka, Duke Deuce. Oh, Hit Kid. Blitzen.
2: Blitzt.
1: Tack. Jag var i färd med att säga blistered. Det var därför det blev så rart.
2: Fy fan, ass. Duke Deuce är ute med nytt album. Och det är så grisehardt sör South Rap.
1: Det är så förbannat bra också. Och Waka Flocka. Det var gott att höra han. Att det en gång. Nej, jag diggar det. Superhardt. Jag glömde att höra hela plattan. Jag måste bara höra den här först och så ta lite ett kvart. Men vi har lite dålig tid. Vi är en New York minute alltid på sig igen. vi ska över till Rio The Young OG som helt också droppar album. Som är bara en av de artigaste rapparna jag vet i hela världen samtidigt som bara det är kloka grejer. Tatt med låten New York Minute med YNJ som i alla fall är artig. Och här får du det på Feber.

0: Och få vattnet på sånt också. På en sån scen också.
1: Ja, det är min nämligen lite på.
0: Ja, säg det alla som har tog den.
2: Grafisk producent och alltså, den har gått viral på antingen alla sociala medier för en slapp. Det är liksom the hot thing right now. Kan du bara fortälla lite om hur den låta kom liksom okay. igång?
0: Det är faktiskt morsomt. Det är så kul att vi tog det upp nu för jag syns det är gøy att snacka om den låten här. Outside kommer från egentligen 2,5 år sedan, 3 år sedan. Där mötte jag Svensson för första gången. Han vart bokad till Wingen event och det var inte jag också. Han var DJ och jag var artist. Och så hade han Treasure, han hade Airbnb med han som hosta eventet, Bashir Wingen. Och så hade de samma Airbnb så jag var med Bashir och så var jag i kribben och så mötte jag på Treasure. Och jag var energifull ända, du vet hur jag är. Jag började rulla på FaceTime. Yo, we outside! Han sitter här och provar att fixa ting på PC-en. Så jag ser han mimar mig som från sidan och jag tänker, fuck this nigga, no way. Yo, we outside! Jag sitter och snackar på telefonen, jag har det drittgöj. Boom, går vidare ikväll, vi fester, datten, jag går tillbaka, jag lever i huvudet. Det var inte något som skedde första gången vi möttes. Det var en mimar, det var så när jag la märke till att han var laid back. Och jag var helt... motsatta lite back. Följer varandra på sociala medier. Och så bara håller vi på att se på varandra stories, se på varandra ting. Han likar, han ler, han, du vet jag är morsom på sociala medier. Jag reagerar, han reagerar, vi alla reagerar. Och så bygger vi på att ett litet förhåll där då. Och så boom, får jag med att han kommer till eventet. Ett annat Wingen event primetime och så kommer jag också. Så tänkte jag så fuck. La oss prøve å sette det her sammen da. Så jeg hittet opp Bashir, Wingen. For jeg sa liksom, sett opp det her da. Så fikser jeg studio. Treasure fikser beats. Og så linker vi da. Dagen på eventet liksom. Vi skal gå opp til eventet litt senere på dagen. Så lager vi låta altså. Vi lager først en låt som heter Shake It. Den var bare mye roping, så jeg bare, ah fuck. Okay. Neste beat. Så bare tar han på en beat. Og så bare, oi. Så bara gick det med den där way yeah. Outside the way yeah, det var typ 2 år. Så jobbade vi säkert i liksom 3 timmar. Och det var andra gången vi möttes. Och det var andra biten han hade tagit på för mig.
3: Varför tog det så lång tid för den att komma ut då?
0: Ja men du har lagt den igenom 2 månader sedan.
3: Oh ja.
0: Vi möttes så igen efter de 3 åren. Ja, okay. Så tog det 3 år för vi möttes igen och det var i juni.
3: Ja, okej.
0: Okay. Känner du så lagde vi den i juni. Okej, okay, så hörde vi på den så var det som det här är nog droppe. Ja, du vet när du lagar en sån det tar lite tid för du får en sån dropp. Droppe. Okej, det här är nog droppe då. Om man liksom skippa och höra på den ett par dagar, visst den är lika häftig om 5 dagar så betyder droppen. Så den var häftig efter 10 dagar till och med. Och så och så var fuck it, så sa jag till honom, you know what, fuck it. Jag droppade projektet 2 månader sedan, kanske det är på tid att droppa någon musik. Droppar vi, tänker vi, okej, mixmaster och mixmaster. Och så ser vi, varför inte musikvideo? Du kommer ju uansett en gång till. Så han kommer i juli, månaden efterpå. Vi lager musikvideo 2 veckor efter det vi släpper. När vi möttes för musikvideon, då promoterade vi första gången. Blow up. Så samma dag vi började se folk lage TikToks.
3: Jag såg en baby dansa till den.
0: Ja, jag såg samma dag där då. Lille baby som så. Jag tänker, ta på den här kläder, lille baby. Han var bara naked, jag sitter och söker ass där. Jag tänker, nej, det är vi drar den, fans av mina drar den. Se för alla fan av kittet, lillebror har svåknat och säger fan, han sa, jag lillebror, like that crazy. Men ja, så tänkte vi, vi må bro. Jag tänkte till och med, folk catchar på den så snabbt och så mycket, att jag var sån, bro. Jag tror 2 veckor blir för länge med att vänta.
3: Mm.
0: Lasbro droppar nästa vecka och så var folk, nej bara, la det mälka sig lite. Så var det perfekt alltså nå en på 30k. Blast us independently med en international artist kan man nämna.
3: Ja, gratulerar.
1: Blessings.
3: Yeah.
0: Blessings.
3: Yeah.
0: Blessings on
1: blessings.
0: Blessings
1: upon
0: blessings. Blessings upon blessings, you know?
1: Blessings.
0: Like they were
1: blazing, rolling joint, blazing.
0: Blessings.
1: Feel me?
0: You see?
4: Bars.
5: Och Eva, så gå och prova och gå och hör Outside of My Old Friends Room.
1: I'm like sheep in the air.
5: Så någon sista fina år eller?
2: Ja, om du har det till oss så...
5: Ja, jag har någon fina år. Jag är från Trondheim, bror. Jag älskar Trondheim. Kärlek för tränaren för evig. 36 och 7. Jag är Trondheim, Trondheim är mig. Vi ska fuck upp ikväll. We outside, I'm like sheep in the air.
6: Tesla har verdensherredømme. Ingenting galt med miljøet, og iPhone 24 kommer i morgen. Men først, garasjen.

0: kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men alltså det
2: är... Ja. Da ska vi se, gör jag bara sån och så har det skett något? Skett något väldigt rart här inne I studio, Simon?
3: Ja, för att vi är ju tekniker och som tekniker så händer det att vi måste arbeta lite och jobba lite och diverse och det sker ju själv när vi har sändning också. Och det som har skett nu är att jag har börjat att höra att det har kommit lyder från under bordet I studio.
2: Under bordet säger du?
3: Ja, under bordet.
2: Men vad menar du med det? Det är ju ingen som är under bordet.
3: Nej, det är det jag har en teori. Jag tror det är någon under bordet här. Så jag föreslår rätt och slett att jag bara tar turen under bordet rätt och slett. Så alla bara träck undan. Okay. Och så ska jag då hoppar jag ner under bordet. Hallå, hallå. Är någon där?
1: Hallå.
3: Hallå, hallå. Nej, okej. Här är jag. Nu har jag kommit under bordet här. Yes, här är det ju två karlar. Vem Hvor lenge har dere vært her? Hvem er dere?
4: Er dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi er, ja jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Bruker dere dette nå for sending da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå I garasjen. Men hvem er dere? Hva gjør dere her?
1: Altså, leieavtalen vår går jo ikke ut før I august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn I stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet, på en måte.
1: Ja, vel da.
4: Ja. Har booket begge sider av bordet.
3: Men litt, Nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det liksom dette the upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg så veldig opp ned at du gjør noe, men dette
5: Oi, jeg vil heller kalle den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så er det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk, pen måte, som gir et godt system. Det må jeg skryte på dere. Det cable management dere gode på her under bordet.
4: Ja, og så er det noen av dem som får litt støt fra. Men, og ser du også, ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang I 11-tida på lørdager, men...
3: Jøss, har dere egne fontener med hansa under bordet her? Det utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra, da, så vi går ut fra at det et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe?
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det noe mat her, noen spiser dere ledninger og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen. Det det mye næring.
1: Ja. Altså, det også, I det siste så har det vært ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså om ikke det næring, så dreper de I alle fall hungeren. Da. Nikotin jo prima på den fronten.
3: Ja, for det også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til overveien, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, som dere fikk med dere her oppe I studio oppe, så det var jo en hel reise.
2: Det så hyggelig å ha deg tilbake, Simon. Ja, tusen takk. Hva skjedde der nede?
3: Det jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
3: Eller ja, det er to. Det to stykker.
2: En sivilisasjon på to?
3: Ja, som har... Den ene nevnte noe om en sånn... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det er tydeligvis et system for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
2: Er det en slags underboligmarked?
3: Oi.
2: Underboremarked?
3: Ja.
2: Ja.
5: Og så ble det... They were roommates.
3: Ja.
2: And they were roommates.
3: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon, så da... Ja, det burde vi kanskje droppe og legge en løsnus sånn at de slipper å måtte spise det.
2: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut. Det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skrur jeg den. Og nå må vi rett og slett videre.
3: Ja.
2: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
3: Åh, den er bra.